Sơn. Xe tu e chinh sơn a mơ mãn a kiên a yô tê con khoa sơ mơ mãn nó nguyên yô tê chẳng kiến phát miền á quê thế mà cánh trắng dùng nhờ